0: Du tuller.
1: I år har opplevelsene stått I kø her på PT Country.
2: Jeg kjelver jo nesten av.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Taste of Country.
3: Det ikke mulig.
4: Når hjertet dunker, og ja.
1: Og til konserter med blant annet Zach Bryan.
5: Herre min, så moro.
1: Og Brad Paisley.
6: Nei, men I all verden, det hadde jeg ikke trodd.
1: Nå håper vi du nyter sommeren med Norges største country-favoritter. Og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede I august med reise, opphold og billetter til Meghan Maroney.
7: Oh my God, am I okay?
8: Jeg gleder meg masse.

på Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk I sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
1: Mer av det du elsker.

på Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørkende med mye stretch og finnes I flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en buntsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de I matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag?
1: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.

på Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: I år har opplevelsene stått I kø her på PT Country.
1: Det Guro I PT Country som ringer.
0: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Norsk Country Treff.
2: Nei,
3: jo.
2: Det var så gøy da.
0: Og til konserter med blant annet Zac Topp.
4: Nå jeg så satt ut at nå vet jeg ikke hva jeg skal si.
0: Og Brad Paisley.
5: Herregud, jeg hadde jo aldri trodd dette skulle skje.
0: Nå håper vi du nyter sommeren, og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede I august med Meghan Maroney.
6: Det kan jo hende at jeg har vunnet konkurransen.
7: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
8: Mer av det du elsker. Lurer du på hva du skal ha til middag I dag?
9: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.

0: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag?
1: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Ja, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.

0: somebody. Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Du,
1: ja?
6: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
1: Mm-hmm.
6: Men hvordan blir det nå, da? Står monarki i fare liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
1: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
6: Ja, ikke sant?
1: Men jeg sjekker Dagblad. Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt i hvert fall.
6: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut faktisk.
4: Sjekk Dagbladet i dag du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
3: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag?
5: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Hæ? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: Bank, bank.
7: Du I et ulykkelig forhold?
8: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
7: At du ikke så viktig?
8: Da burde du bytte forhold.
7: Ja, bankforhold.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
7: Og prisvinnende kundeservice.
8: Sjekk penny.no.

0: levende lys og kake til meg?
1: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Nei, unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk i sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
9: Mer av det du elsker.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: hører God morgen på PT Country, og nå får du siste nytt.
1: Politiet etterforsker et mistenkt sjokkbrekk mot en elkjøpbutikk på Rutshøgda i Ringsaker i natt. Ved døra til butikken lå det noen bildeler som indikerer at tyvene trolig har brukt et kjøretøy til å krasje seg gjennom døra. Det er foreløpig uklart hva som er stjålet, men det er trolig snakk om store verdier, og politiet ønsker nå tips, sier oppdragsleder Geir Rune Ekse.
2: Vi ønsker å komme i kontakt med den som eventuelt har denne eldre Volkswagen Passaten, som muligens er blå av farve, men som da også har knust baklykt.
1: I USA er en 15-åring pågrepet etter skyteepisoden ved landemerket Space Needle i Seattle natt til i går. Tre personer ble drept i skytingen, og en av de drepte var ifølge politiet også involvert i det politiet nå tror var et gjengoppgjør. Det er også en tredje mistenkt som politiet enda ikke vet hvem er. Og toget fra Voss til Bergen er forsinket etter at en mann tømte et helt brannslukningsapparat på toalettet på toget nå i morgentimene. Ifølge ansatte gikk alarmen på hele toget etter tømmingen, som ble gjort i svært beruset tilstand. Mannen er i 30-årene og er satt i fyllearrest, og sak opprettes, opplyser politiet. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Morgenklubben og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God morgen. Vi synes det veldig hyggelig at du har skrudd på radioen og vil la oss holde deg med selskap denne tirsdagen. Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen. Og i går så gikk jeg forbi det perfekte epletreet.
2: Det perfekte epletreet? Finns det noe sånt som et perfekt epletre?
1: Altså, det var så nydelig tre som sto langs ved et gjerde. Et svært tre med helt grønne blader, og i toppen av treet så var det helt nydelige sånne knallrøde epler. Og jeg så på det treet, så fikk jeg vann i munnen, og så tenkte jeg, kan jeg ta noen med meg?
2: Kan gå på epleslang, det hårfint innenfor hva som greit å gjøre.
1: Ja, jeg vurderte, jeg så litt rundt meg, og så tenkte jeg sånn, ok, det ikke så mye folk her, jeg kan klatre opp på dette gjerdet. Fordi det som var problemet var at, ikke sant, den hadde noen grener som stakk ned utover gjerdet.
2: Ja.
1: Det var ingen epler på akkurat de to grenene. Så jeg tror det noen andre som har vært på epleslang og tatt alle eplene som var tilgjengelige.
2: Men hvis du drar litt i de grenene, kommer du ikke da til en annen
1: Nei,
2: gren hvor det henger et eple?
1: Nei, fordi det hang mye høyere. Ah. Så derfor så var problemet at jeg måtte klatre opp på gjerdet. Og akkurat i det, jeg tar hendene mine på gjerdet og setter foten inn, det er sånn der sprinklegjerdet, ikke sant? Og skal til å klatre, så kommer det en barnehage gående forbi. Og vet du hva? Den skammen der med barn som skal se på deg klatre opp på et gjerde og helt tydelig stjele epler, gjorde at jeg snudde og latet som at jeg bare skulle knyte skoen.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Du må jo stå i det, Ellen.
1: Ja, men jeg tenkte, tenk det forklaringsproblemet da til alle foreldrene når barna kom hjem og var sånn, kan vi alltid klatre opp og ta epler av naboen? Altså jeg tenkte sånn, jeg kan ikke være den som skaper masse epletyver.
2: Noen må epletyveri er ikke noe stort problem om dagen. Noen må lære barna å klatre i trær. Noen må lære barna å stjæle epler. Ja. Jeg føler det var din oppgave i går, og der svikta du.
1: Da, jeg svikta. Jeg beklager for det. Neste gang så skal jeg faktisk stjele epler.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
3: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is, alt for fort?
2: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
6: Ja, det gul. Det gul.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja, ja, ja.
5: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
7: Du,
5: ja?
7: Dette med kongehuset, klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
5: Mm-hmm.
7: Ja, men hva som blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
5: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
7: Ja, ikke sant?
5: Men jeg sjekker Dagblad, hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt i hvert fall.
7: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
1: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Det beste jeg vet, det når andre laget gjør det bedre enn første laget.
3: Når de som blir valgt til slutt slår knallhardt tilbake og banker de antatt beste.
2: Absolutt, jeg har jo en historie med å være en firerelev når det kommer til alt av ting jeg gjennomfører I livet. Det inkluderer også alle sporter jeg har holdt på med. Alt har vært helt ok. Det betyr at jeg synes det sosiale har vært morsommere enn sporten. Altid vært på andre laget fordi det morsommere å kødde og tulle og ikke ta ting så seriøst.
3: Det ikke å vinne som det viktigste for deg.
2: Neida. I går var jeg på quiz, og vi har blitt et så stort quizlag at vi måtte dele oss I to for å få lov til å delta på quizen for å ikke få minuspoeng. Og det betyr at jeg gikk rett for andre laget. Hun som alltid arrangerer quizen, hun velger lag når hun kommer inn, ser på mitt lag og tenker sånn, nei, jeg tar det andre laget. Så hun valgte det andre.
3: Hun valgte det andre laget. Ja, for, hvordan foregikk det sånn at, at dere plasserte dere I grupper, eller?
2: Nei, vi satt allerede på to bord. Ja. Hun så på oss og var sånn, skal jeg sette meg med dere? Eller skal jeg sette meg hos de andre? Vi visste alle at der hvor hun setter seg, det blir første laget.
3: Det
2: hun
3: som organiserer.
2: Hun har organisert quiz for oss I 4 år, altså. Der, hun elsker quiz. Hun setter seg på det andre laget, og så viser det seg mitt lag mye bedre I alt, ikke sant? Vi kan musikken, vi tar Kim Carnes, vi tar Samantha Fox, og vi klarer også å svare på geografispørsmål som jeg ikke hadde noen ting med å gjøre. Og når vi endelig skal lese opp resultatene, så leser han La Quizla Bonitos, som vi måtte kalle oss, fordi Bonitas måtte jo, hadde jo det første laget, på andre plass. Ikke det sjukt?
3: Fantastisk gøy!
2: Kom på andre plass av alle lagene, og hvor havna førsteplassen? På sånn 12. plass.
3: Oi, oi, oi, første laget på 12. plass. Ja, ja. Men følte du nå at det var gøy å være på vinnerlaget?
2: Det var veldig gøy å være på vinnerlaget. Jeg skal aldri stille meg på et andre lag. Altså, jeg skal aldri tenke at det ikke gøy å vinne igjen. Og jeg elsker å jobbe I radioen, men jeg får lov til å håndgjøre min venninne Julie, som skal være god I quiz.
3: Det var Julie som var dårlig I quiz I går.
2: Ja, det hun som alltid best I quiz.
3: Mens Ellen var den store vinneren av quizduellen.
2: Ja, jeg anbefaler alle andre lag.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Jeg har ikke bare vært i London i helgen, jeg har også vært på hytta.
3: Ellen Befring er overalt i hele verden.
2: Ja da. Vi har jo altså en sommerhytte, og jeg og pappa tok turen nedover, for han har blitt pensjonist, så vi dro nedover til varmt vær og Sørlandet, og ikke minst hytteboka.
3: Det er
2: gøy. Mamma har lagd noen sånne bildebøker, som er sånn minner fra hytta. Og jeg bladde litt i en av de bildebøkene, og jeg tenker sånn, det er ikke alt man trenger å ta med. Det er ikke alt som er helt innenfor, eller? Som må være med i en hyttebok.
3: Hva er det? Moren din har jo mange sider. Hva skriver hun?
2: Jeg var jo ungdom. Det er ikke ting hun har skrevet. Det er bilder. Og ja. Jeg var jo da, gikk på videregående blant annet, når denne hytta storhetstid og disse bildebøkene har kommet. Mer om det straks, tenker jeg. For det kommer noen boktips blant annet, som jeg synes var flaut at det er avbildet i hytteboka.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: I helgen ble jeg altså skikkelig flau når jeg var på hytta med min far. Ja,
3: for du har hatt litt av en helg, ja. Først på hyttetur og så på tur til London.
2: Absolutt, og det som litt sånn, når man på hyttetur da, med pappaen sin, så ender man jo opp med å bla i sånne gamle ting og tang som ligger på hytta der. Blant annet en hyttebok som mamma har laget. Og vi lever jo i en moderne samfunn, som betyr at disse hyttebøkene nå ikke sånn vi har skrevet i. Det sånn hun har tatt masse bilder og så puttet inn i en bok, ikke sant? Det et fotoalbum bok fra hytta.
3: Det gøy at du sier at de moderne, ja, og tar bilder som du printer ut og limer inn i en bok.
2: Hun har ikke printet ut og limet det, hun har laget det, ikke sant, på fotoknut.
3: Oh, ja,
2: så
3: det
2: laget sånn der bildebok.
3: Sendt bilder, ja.
2: Ja. Og det som liksom spennende med den hytta at den fikk vi når, på en måte, jeg var ungdom, så jeg har jo aldri på en måte vært barn på den hytta. Det ingen sånne der søte som barndomsbilder, Ellen 3 år koser seg i vannkanten. Alt sånn, Ellen 14, 15, 16, 17 på fest med jentene. Og jeg bladde litt i den boka. Det første som dukker opp et bilde av meg og venninnen min i utedusjen, hvor vi har altså så små håndklær. Dette mamma som har tatt, hun, venninnen min, av regulering. Jeg har på briller. Og vi har altså så små håndklær at du ser G-streng inn på siden av håndklær. Og du ser ut som det to jenter som bare sånn, ikke ta bilde av oss nå! Printet på full side i en svær A3-hyttebok. Og så ble jeg litt videre, og da kommer kanskje det verste bildet, og det flaueste, og det jeg ikke kan tro at liksom foreviget i hytteboka. Det meg på videregående, ligger i hengekøya og leser en bok. Og det som flaut hvilken bok jeg leser.
3: Hva leste du da du gikk på videregående og lå i hengekøy, lurer
2: bare
3: jeg på nå?
2: Bare se for deg det flaueste du kan lese foran dine foreldre, hvor moren din tar bildet, og får så å lese boka etterpå, for hun lurer på hva datteren leste. 50 Shades of Grey. Det er jo en bok om...
3: Det er jo porno.
2: Det er jo en bok om en fyr som liker å... Ja, altså, jeg kan ikke tro det, at i hytteboka er det foreviget at datteren... Jeg har ligget i en hengekøye og lest 50 Shades of Grey helt åpent for alle.
3: Og moren din tenker at dette er et godt minne, dette må vi ha i hytteboka.
2: Ja, og det jeg husker året etterpå, så forteller mamma meg at ja, jeg måtte jo sjekke ut hva du leste da, så jeg leste den jo etter deg, og da var jeg altså så flau. Det har vi aldri snakket om siden. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us.

0: Hvem snakker du med?
1: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
0: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på Gif rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Hallo! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
4: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
6: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
5: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
6: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
5: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
6: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
2: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
9: Joker, den gode naboen.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Verdens verste matretter kåret. Og dette en ordentlig kåring, altså. Det en halv million vurderinger som ligger til grunn, og så det satt på en topp 100-liste over de verste rettene. Norge på lista, og førsteplassen veldig morsom. Og du kan jo gjette først, Ellen, hvilke norske, for det fire norske retter som på lista.
2: Kabaret?
1: Nei.
2: Blodpudding?
1: Nei.
2: Tørr kylling og ris, det ble det mamma laget. Det var nasty. Det var ekkelt tørr kylling. Fiskegrateng?
1: Nei.
2: Leverpostei?
1: Nei.
2: What?
1: Ingen av de du nevner.
2: Hva mener du? Hva det vi ikke klarer å lage da? Norsk taco? Det hadde vært gøy hvis den på lista.
1: Lutefisk på lista.
2: Sauehode, smalahove.
1: Smalahove på lista, men ikke som en norsk rett, for det egentlig en islandsk rett. Kneipbrød, kompe og gomme. Hvis du ikke vet hva gomme så det noen som omtaler det som en dravle, søst eller gubb, har jeg googlet meg frem til.
2: Ja, gomle vet ikke hva, men kompe enig. Jeg enig i lista.
1: Men vi blir slått ned i støvlene av våre svenske venner som har verdens verste matrett.
2: Ok.
1: Og det Sylte. Nei, det en pizza som de lager på en restaurant som heter Nya Gul og Blå i Piteå i Nord-Sverige. Og det da en kar som driver den pizza-restauranten, som var så lei av at det ble kø fordi folk ikke visste hva de skulle bestille på pizzaen.
2: Ja.
1: Så han har laget en pizza med alle tingene som det tenkelig å putte på en pizza.
2: Og dette serverer han folk?
1: Dette serverer han, og han har også laget pizzaen, ikke som en vanlig pizza, men med sånne små han har skåret opp deien på en måte, så det blir små boller, og så har han fylt de bollene, en bolle med champignon, og en med bacon, og en med pomfri, og en med noe sopp, og
2: en med
1: pepperoni.
2: Det høres altså så ekkelt ut.
1: Og masse saus her, og han sier at han veldig glad for at han har funnet opp denne retten, og at køene borte, for nå slipper jo da folk å ta stilling til om de skal bestille med skinke eller med pepperoni når de bestiller pizza.
2: Ja, og de kommer vel heller aldri å kjøpe pizza hos han, ikke sant? Da blir det mindre kø.
1: Det kan hende at det at du har verdens verste matrett på menyen gjør at køene blir mindre.
2: Ja, men det kan hende at køene blir lengre. Jeg tror at dette

0: morgen på P10 Country, og nå får du siste nytt.
1: Det ble delt ut nesten 200 000 bøter langs norske veier i fjor. Totalt ga politiet 196 500 forenklede forelegg, viser nye tall fra SSB. De aller fleste sakene gjelder folk som kjørte for fort. Og det er flest folk i 50-årene som får bot og kjører fortere enn de skal, sier Kristoffer Solstad Sten i Trygg Trafikk.
2: Vi godt voksne burde definitivt vite bedre. Noen har kanskje litt vel høy selvtillit på det området og tenker at det er helt uproblematisk for akkurat meg å kjøre litt fortere og ikke trenger å forholde meg til alle regler.
1: Drammen Røde Kors har nå avsluttet den frivillige innsatsen etter brannen i Krokstadelva. Siden brannen startet for 11 dager siden har frivillige stått på dag og natt. Røde Kors understreker at selv om den akutte innsatsen fra Røde Kors nå er over, vil de følge situasjonen og være tilgjengelig dersom det oppstår nye behov. En statsstyrt dating-app i Japan førte til 265 ekteskap. Etter at fødselstallene i landet sank kraftig, opprettet myndighetene i 2024 en statsstyrt dating-app, og nå har den gitt resultater. 760 par har registrert seg som seriøse forhold, og 265 par har giftet seg, ifølge tall fra myndighetene. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: She's just an old plywood boat with a 75 Johnson electric choke.
1: God morgen, vi synes det veldig hyggelig at vi får henge med deg denne tirsdagen. En deilig uke som starter med en tirsdag. Klokka litt over 8 nå, og Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I studio. God morgen, Ellen.
2: Hallo på noe.
1: Og jeg sjokkert. I går ble jeg sjokkert og opprørt på vegne av gamle folk.
2: De selv altså?
1: Nei, de som det finnes folk som enda eldre enn meg. Jeg tenker på de som bygde landet. De som har jobbet og slitt I årevis og nå skal dæmme, nyte en deilig pensjonisttilværelse, kanskje. Og det jo sånn med eldre folk at det en ting, innbiller jeg meg I hvert fall, som de setter spesielt stor pris på. Og det tvistposer. Når gamle folk skal I besøk til noen, så har de med en tvistpose som hjemme, som sånn vertinnegave. Når de får gjester på besøk, så det alltid en tvist som helles opp I en bolle på bordet.
2: Har du vært I butikken og sett prisen med tvistposen?
1: Jeg har vært I butikken og sett hvor mye en tvistpose koster. Prøv å gjette nå. Hvor mye tror du?
2: 105.
1: Du ikke så langt unna.
2: Jeg ikke det.
1: 106 kroner for en posetvist på jokeren I går.
2: Jeg gjetta bare, men 106 kroner, det helt uhørt.
1: Og det første jeg tenkte var, hva med minstepensjonistene? Hva med de gamle? Hva med de som bygde landet, som skal ha litt marsipan, litt lakris?
2: Men jeg lurer på om butikken har nå bestemt seg for at vi skal slutte med sjokolade, for her om dagen så hadde jeg lyst på en sånn liten Kindermaxi. Vet du hvor mye en liten kindermaxi? Den som har sånn
1: den minste sjokoladen, den som du spiser.
2: Den som kostet 4 kroner når den kom, liksom.
1: Den så liten at den ikke gjelder, egentlig.
2: 12 kroner. For en sånn liten... Altså, den så liten at du legger ikke på deg ved å spise den en gang. 12 kroner!

0: I år har opplevelsene stått I kø her på P10 Country. Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Countryfestivalen Seljord.
1: Har du lyst til å dra dit?
2: Veldig gjerne.
0: Og til konserter med blant annet Brad Paisley.
3: Live på Havar I sommer.
0: Og Hellbillies.
4: Tusen takk.
0: Etter ferien blir det nye vinnersjanser, og vi starter allerede I august med Meghan Maroney.
5: Det blir nydelig, det.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
8: Joker, den gode naboen.
9: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
10: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
11: Unnskyld?
12: Men?
11: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
12: Det bare her å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
14: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
15: Mer av det du elsker.
16: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
17: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken-bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørkende med mye stretch og finnes I flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
18: Det vanskelig å finne en bil, altså.
19: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
20: Kanskje jeg kan hjelpe.
21: Oi, en stemme fra oven.
20: Det meg, voiceoveren.
22: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
20: mgmotors.no.
23: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
24: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
25: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
26: Bank, bank.
27: Du I et ulykkelig forhold?
28: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
27: At du ikke så viktig?
28: Da burde du bytte forhold.
27: Ja, bankforhold.
28: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
27: Og prisvinnende kundeservice.
28: Sjekk penny.no.
29: Penny. Sendingen.

0: høydepunkter.
1: Jeg har altså fått opp to annonser på telefonen min ved siden av hverandre, som gjorde at jeg nesten ble litt fornærmet I helgen.
2: Åh, jeg håper. Dette må ha noe med alder å gjøre, fordi det ingenting som gjør deg mer sint, Kjetil, enn hvis jeg påpeker at du nå over 50 år.
1: Vanligvis så det jo, får jeg reklame for ski og skisteder og salmalag.

0: Så ting som jeg søker på og opptatt av og som gir mening, og jeg tror jo at telefonen kjenner meg ganske godt og, og treffer ordentlig med, med, med den reklamen. Og det kanskje derfor det hitter liksom ekstra hardt når du får to sånne ved siden av hverandre som, som jeg føler ikke helt, at kartet ikke helt stemmer med terrenget.
1: Hva det du kan ha fått opp da som gjør at du føler deg gammel? Er det liksom hemoroidekrem eller noe sånt?
0: Først så det et spill, en sånn spillbox som ja. Heter Grettene gamle gubber. Og ved siden av den så det en reklame for Viagra. Vi tror du en gretten gammel gubbe som trenger Viagra.
1: Jeg prøver virkelig bare å hjelpe deg her da, til å ha et levende liv.
0: Og for all del, det jo nydelig at det finnes hjelpemidler for, for de som trenger det, og at livet kan bli bedre og sånn, men jeg føler meg verken i kategorien gretten gammel gubbe.
1: Skal du informere om at du ikke har bruk for Viagra?
0: Hvordan kan jeg si dette uten at det blir snikskryt?
1: Det allerede sagt på en måte. Du startet med å skryte av det. Hvordan kan jeg slette denne informasjonen fra hjernen min? Det må du hjelpe meg med.

0: Hei Sandy, jeg kaptein på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det ble vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.

0: synspunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Nå til helgen så det 115 år siden Titanic ble sjøsatt.
3: Ok.
2: Og jeg har blitt en Titanic-ekspert den siste tiden.
3: Kan du fortelle hva du har drevet med, Kjetil?
2: Jeg har hørt en podcast, ja. Titanic, The Ship of Dreams. Yes. 12 episoder, 12 timer,

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Det altså 115 år siden Titanic ble sjøsatt.
3: It's May the 31st, 1911. We're in Belfast, where the magnificent new ship stands bolt upright. Titanic.
2: Og jeg har blitt Titanic-ekspert.
4: Jeg skjønner at du har sovet i den podcasten her.
2: Jeg har hørt 12 timer podcast om Titanic, og tenkte da at jeg i anledning dette jubileet skulle fortelle deg en del oppsiktsvekkende nye funn, ukjente fakta med Titanic. Ja. Og bare advare at siste punktet her en slags vits, og det kanskje litt drøyt å kødde med et så tragisk båtulykke.
4: Det er noen år siden.
2: Det er 115 år siden. Ja. Ingen som i livet som var på den båten også. Jeg tenker at det får gå greit. Ja. Ok, først. Den første filmen om Titanic ble laget 31 dager etter at båten sank.
4: 31 dager? Man var effektive på for 115 år siden.
2: Ikke sant? Så når noen sier, ja, du har sett Titanic. Ja, hvem av Titanic-filmene da? Ja. For det var noen som allerede etter 31 dager skjønte at her kan vi tjene penger på båten som gikk ned. Bakeren på Titanic, han overlevde 2 timer i isvannet fordi han drakk så mye whisky før båten sank. Han tenkte at dette går til helvete. Jeg tømmer lageret for whisky. Og det gjør visst nok at kroppen... at du tåler kulde mer når du har så mye alkohol.
4: Jeg tipper at det fordi han slappet av i isvannet, og da bruker du ikke som energi.
2: Han kom i hvert fall uskadet fra det hele.
4: Yes!
2: Det ble bygget 3 like båter, Olympic, Britannic og Titanic,
4: yes.
2: Og 2 av dem sank.
4: Dritbra båter.
2: Og neste her, det en fyr som var på begge båtene som sank og overlevde.
4: Ikke kapteinen oppe. Var det han arkitekten?
2: Jeg tenkte at jeg hadde vært på den ene store båten som har gått ned, og så drar du på en ny båt etterpå, og så, å nei, pokker eller en gang til.
4: Vi drev ikke med PTSD for 115 år siden, for han skulle ut på båten igjen.
2: Og siste fun fact, siden det var 115 år siden båten ble sjøsatt, selv nå, 115 år etter, så det fortsatt vann i båten.

0: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effective rente 29,89%. 15,000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1,695 kroner. Totalt 16,695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
1: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
3: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
1: Det så mange biler å velge I.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG S6 EV fasit.
4: Oi, var det...
5: Det meg, voiceover-skuespilleren.
4: Ah, ja.
5: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
9: Hei, unnskyld?
10: Ja?
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Hvem snakker du med?
4: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
13: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
7: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
14: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Det veldig hyggelig at du som hører på oss, hører på oss, og at vi får lov til å holde deg med selskap også denne morgenen.
2: Absolutt.
1: Og så føler jeg at jeg skylder deg en forklaring. For det jo et bilde av oss. Vi tok jo, da vi begynte å sende sammen, Ellen,
2: Absolutt.
1: Så tok vi bilder. Og ja. Da ble det liksom et hovedbilde som ble brukt i pressemeldinger. Ja. Og det dukker opp i Lyden av Norge-appen hvis ja. Du skal høre på oss der, eller i bilen hvis du har en sånn fancy bil som viser bilder av programledere.
2: Ja, du ser dette bildet akkurat nå når vi prater.
1: Sannsynligvis gjør du det, og så tenker du, hva det for noe med genseren til Kjetil?
2: Hva mener du?
1: Det noe gærent med genseren min, og jeg irriterer meg over dette hver dag, hver eneste gang jeg ser dette bildet.
2: Jeg vet hva du skal til, for jeg har lagt merke til dette for sikkert flere år siden.
1: Jeg ser ut som jeg 4 år, og har tatt genseren
2: på vranga.
1: Feil vei. Jeg har genseren bak fram.
2: Ja, du har
1: jeg har
2: det.
1: Ryggen på magen og magen på ryggen.
2: Du har det, og det har du hatt. Det har du hatt helt siden vi begynte å sende sammen. Er det første gang du oppdager det nå, Niklas von Schillo?
3: Det var noe rart med den på en måte, men jeg har ikke helt putt i fingeren på hva det var.
2: Og du, den har alltid vært så høy i halsen, den genseren din, liksom.
1: Fordi jeg 4 år og den bak fram. Og forklaringen at da vi skulle ta disse bildene, så skulle vi ha på oss noen nøytrale klær uten noen bokstaver og sånn foran. Det hadde jeg selvfølgelig glemt. Så jeg kom jo med en genser med noe tekst på. Og så sier disse reklamefotofolka, det ikke noe stress. Vi bare retusjerer det, vi bare photoshopper og ordner, så tar vi bort det. Men for å være sikre kan du ikke bare ta et bilde så vi ser lys og sånn med genseren feil vei.
2: Er det det ene bildet?
1: Det det ene bildet.
2: Du tok feil vei?
1: Så jeg snur av genseren bakfram. Og så gidder de ikke å photoshoppe, men de bruker selvfølgelig det ene bildet.
2: Jo, men det vi har jo fått lov til å velge bilder. Hvilke bilder vi likte best.
1: Jeg har ikke valgt bakfram bildet.
2: Nei, men vi brydde oss ikke så mye om hva du sa. Det var kanskje jeg som valgte hvilke bilder jeg var penis på.
1: Vi har valgt bildet, men brydde oss ikke om hva du sa. Akkurat det husker jeg ikke. Jeg bare husker, vi prøver for lys og sånn, bare se hvordan det med genseren bakfram.
2: Det er morsomt.
1: Og resten av livet så ble jeg han med som så ut som han fortsatt ikke i barnehagen og ikke klarte å ta på genseren riktig vei.
2: Føles det litt lettere nå at du har fått endelig sagt det, pratet ut? Nå vet alle at dette var en feil, men ikke mulig.
1: Og ingen er interessert i å rette den opp.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Elkjøpet på Rutshøgda I Ringsaker har trolig blitt frastjålet verdier for hundretusener av kroner under sjokkbrekket I natt. Tyver skal ha kjørt en bil gjennom en dør I butikken. Ingen pågrepet, men ifølge politiet skal minst to personer være involvert, og krimteknikere varslet og vil ankomme Rutshøgda I løpet av dagen. Det ble delt ut nesten 200 000 bøter langs norske veier I fjor. Totalt ga politiet 196 500 forenklede forelegg, viser nye tall fra SSB. De aller fleste sakene gjelder folk som kjørte for fort, og det flest folk I 50-årene som får bot og kjører fortere enn de skal, sier Kristoffer Solstad-Sten I Trygg Trafikk.
2: Vi godt voksne burde definitivt vite bedre. Noen har kanskje litt vel høy selvtillit på det området og tenker at det helt ubehagelig. Problematisk for akkurat meg å kjøre litt fortere og ikke trenger å forholde meg til alle regler.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky har nå landet I Washington. Der skal han møte Donald Trump I det hvite hus I ettermiddag. Zelensky sa til pressen på flyplassen at det viktigste I samtalen med Trump å sikre Ukraina luftvern mot russiske raketter. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
3: Hey, what's up, everyone? It's Thomas Rhett.
4: Hey, guys, Gabby Barrett here.
5: Hey, this is Jameson Rogers.
6: Hey, this is Carrie Underwood.
7: Hey, y'all, this is Garth Brooks.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
2: Joker, den gode naboen.
3: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
4: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
3: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
4: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
3: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
4: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
5: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
7: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
7: Ja, det er gull. Det er gull.
4: Kan du være litt stille?
7: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
8: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
10: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
5: Det så mange biler å velge.
6: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV fasit.
6: Oi, var det...
7: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
11: Joker, den gode naboen.
12: Hei.
13: Er du hjemme allerede?
12: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
13: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
12: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
13: Som hva da?
12: Nei, senga vår da.
13: Nei.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: snakker du med?
1: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
0: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: IKEA Kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
9: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
8: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
9: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
8: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
9: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
10: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
11: Unnskyld?
12: Men?
11: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
12: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
14: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Hei og velkommen på en tirsdag. Koselig at du hører på. Vi skal begynne med en liten nyhetsoppdatering. Klokka di, den 10.
1: En mann I 20-årene nå siktet for drapsforsøk etter en alvorlig voldshendelse I Trondheim søndag kveld. En jevnaldrende kvinne fornærmet. Vold skjedde på en privat adresse. Politiet bekrefter at det en relasjon mellom de to, men vil ikke utdype og sier heller ikke noe om omstendighetene eller skadeomfang. Siktet fremstilles for varetekt I dag. Elkjøp på Rudshøgda I Ringsaker har trolig blitt frastjålet verdier for 100.000 av kroner under sjokkbrekket I natt. Tyver skal ha kjørt en bil gjennom en dør I butikken. Ingen pågrepet, men ifølge politiet skal minst to personer være involvert. Krimteknikere varslet og vil ankomme Rudshøgda I løpet av dagen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har landet I Washington. Der skal han møte Donald Trump I det hvite huset I ettermiddag. Zelensky sa til pressen på flyplassen at det viktigste I samtalene med Trump å sikre Ukraina luftvern mot russiske raketter. Artisten Ariana Grande saksøker hackere som hun hevder har stjålet og lekket både uutgitt musikk, bilder og videoer flere ganger. Grande håper nå at en rettslig prosess vil avsløre hvem de Ifølge artistens advokat har hackingen pågått over flere år. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
0: Ja, riktig god morgen på en tirsdag. Håper at livet godt og dagen god. Vi skal begynne på vidda vi faktisk. Helvillis her med sangen om ei krasa fader en steinby.

0: Jeg en sterk og stødig sjel, jeg kommer ikke til å gå fra vettet, med mindre du faktisk får til å drive meg helt fri fra med eget gode forstand, for du, du har det som skal til. Dolly Parton venter med Drives Me Crazy.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
2: Det så mange biler å velge I.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV fasit.
5: Oi, var det...
4: Det meg, voiceover-skuespilleren.
5: Ah, ja.
4: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
9: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
8: Men bakevarene jo rykende ferske.
9: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
8: Åh, nystekte vinebrød.
9: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
8: Nå snakker vi.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Hei.
11: Du hjemme allerede?
10: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
11: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
10: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
11: Som hva da?
10: Nei, senga vår da.
11: Nei.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
13: Unnskyld?
14: Ja?
13: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
14: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
15: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbillading som bare funker.
17: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
18: Mer av det du elsker.
19: Formiddagen på P10 Country presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

alltid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

drives me crazy, ja. Du vet, forelskelsens vanvidd er jo vel og grundig beskrevet. I både ny og gammel sanglyrik, og nå skal det bli mer. Her er snakk om at nå trekker jeg meg tilbake. Nå skal jeg vie mitt liv til kjærligheten. Det er Timmy som kommer med Blinding Lights.

0: vet at en svigermor bak setet, det kan være noe av en tålmodighetsprøve, men en liten plutt som sitter og pludrer bak setet er jo det diametralt motsatte. Kane Brown klar med Backseat Driver.
1: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Bank, bank.
5: Du I et ulykkelig forhold?
6: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
5: At du ikke så viktig?
6: Da burde du bytte forhold.
5: Ja, bankforhold.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
5: Og prisvinnende kundeservice.
6: Sjekk penny.no.
7: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
9: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
10: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
9: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
10: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
9: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
10: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Ja, bare se her.
11: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
12: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

Hun sa hun bare skulle besøke mammaen sin, og så sa hun ha det. Og det jeg lurer på nå hvor lenge varer egentlig et ha det? For jeg har ikke sett noe til, Jason Aldean, han gir uttrykk for sin inntrykk, og han har det ikke bare bra I denne sangen som heter How Far Does a Goodbye Go? She said,

0: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig Sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
1: Mer av det du elsker. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
3: Ja, men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: IKEA Kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
8: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
9: Unnskyld?
10: Men?
9: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
10: Det bare her å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brygge, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Hvem snakker du med?
14: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
13: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
15: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
16: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
17: Formiddagen på P10 Country presenteres av redningsvester fra Biltema.

Verdensrekorden i å ligge som nummer 1 på Billboard, uansett sjanger, altså på hovedlista, den tilhører Mariah Carey. Det en julesang som heter All I Want For Christmas Is You. Den har du hørt ut. Og den lå 22 uker som nummer 1, og så har du 3 som deler av plassen. Eller førsteplassen utenom jul, om man sier det på den måten, og det den samme Mariah Carey med We Belong Together. Det Whitney Houston med sin versjon av Dolly Parton's I Will Always Love You, og så jo vår egen Ella Langley, vet du. Med Houston, Texas, og den lå jo som nummer 1 forrige uke, og da får vi vite denne uka. Om kanskje hun ligger alene med 15, skal vi krysse fingre for det, mens vi digger denne låta som også heter Houston, Texas.

Jeg hører på Petri Country fordi det først og fremst hjertemusikken min, og det å endelig ha fått en hjertemusikkanal I Norge, da tar du med deg den hvor enn du går, I bilen, på øret, og rett og slett også på soverommet.

0: Er du klar for å spille Hvor kommer turistene fra igjen? Vi får en ny episode, men først, siste nytt, klokka di, den har blitt 11.
1: Norske muslimske miljøer har et eget ansvar for å motarbeide radikal islamisme, det sier AP-politiker Hashim Abdi. Under helgens Pride-feiring i Berlin ble en person drept og 29 skadd da en 21-åring som var en del av et islamistisk miljø kjørte inn i folkemengden. Abdi, som selv muslim, understreker viktigheten av å motarbeide radikal islamisme innad i trossamfunnene.
2: Skeive mennesker i Norge er veldig gode til å stå opp mot utsatte minoriteter, altså mot personer som har annen hudfarge, som muslimer i Norge når de opplever hat. Jeg synes muslimer på like linje burde være like tøffe.
1: Tsunami-varslet som ble sendt ut etter et kraftig jordskjelv i Japan i dag nettopp trukket tilbake. Det det japanske meteorologiske instituttet som har gjort det, ifølge Reuters. Varslet ble sendt ut etter at et skjelv med styrke på 7,1 rammet den japanske øya Kyushu, ikke langt fra Nagasaki. I Spania har brannmannskapene i løpet av natten fått bedre kontroll på skogbrannene vest for hovedstaden Madrid, det sier landets innenriksminister til AFP. Samtidig det ventet ny hetebølge og sterk vind fra i morgen, som meteorologene advarer om stor fare fortsatt. Rundt 63 000 personer evakuert på grunn av skogbrannene i Spania. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
0: God formiddag på en tirsdag, håper at overgangen fra ferie til arbeidsliv går lunt og smidig. L. King og Miranda Lambert her med Drunk, men now I don't wanna go home.

En deilig ting med å ha ferie jo å skru av fokus, så bør ikke liksom tyne skallen sin så fælt. Men man kan jo faktisk også ha et sunt fokus selv om man slapper godt da. For eksempel ved at når du ute og kjører bil, hva skal du ha på radioen da? Jo, Waylon på radioen. Waylon Jennings på radioen, det bra hilsen. Chris Jansen I denne sangen. Fokusmelodien som heter, all I need is you.

0: Og som glad I fotball, så var det veldig mye vakkert med fotball-VM, og så det jo det sånn at det vakreste med det, det jo at det fikk oss alle sammen til å bli glad I hverandre igjen. Samme VM vi var. Vi kjente på fellesskapet, vi satt I samme båt og rodde. Ro I samme båt, og nå gir den låta til Zac Brown Band så mye mer mening. Kan du gjette hvilken det den kommer snart?
1: I år har opplevelsene stått I kø her på PT Country.
2: Jeg skjelver jo nesten av.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Taste of Country.
3: Det ikke mulig. Når hjertet dunker, og ja.
1: Og til konserter med blant annet Zac Brian.
3: Herre min, så moro.
1: Og Brad Paisley.
3: Nei, men I all verden, det hadde jeg ikke trodd.
1: Nå håper vi du nyter sommeren med Norges største country-favoritter. Og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede I august med reise, opphold og billetter. Etter til Megan Maroney.
3: Oh my God, am I okay? Jeg gleder meg masse.
4: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
5: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså, du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Det så mange biler å velge I.
11: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
12: Familiesuven MG SX EV fasit.
13: Oi, var det...
12: Det meg, voice-over-skuespilleren.
13: Ah, ja.
12: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på
12: mgmotors.no
14: om våre glimrende kampanjer.
4: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
15: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
16: Bank, bank.
17: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
18: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
17: Ja, ja, det jo helt innenfor.
18: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
17: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
18: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
17: Fantastisk.
18: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
19: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
20: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
19: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
21: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bil Extra. Best på bil.
22: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
23: Steike god knas. Bankersteng.
22: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra BAM.

0: We Got Married in a Fever. A Fever of Love. Apropos love, det skal bli mer kjærlighet enn en radio. Det er bare tyter ut kjærlighet, vet du. Masse kjærlighet. Og Kenny Chesney, han meget nysgjerrig på det samme og synger om det. I wanna know what love is.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
4: Levende lys og kake til meg?
5: Mamma, jeg kommer!
4: Mamma?
5: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
4: Så romantisk, ja.
6: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene er jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
7: Åh, nystekte wienerbrød.
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
9: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
10: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
9: Nei.
10: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
9: Ja, hvor skal man dra da?
11: Biltema!
12: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
13: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
14: Mer av det du elsker. Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
15: IKEA kunderadio.
16: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: Unnskyld?
18: Ja.
17: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
18: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
19: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
20: Elton!
19: Enkel elbillading som bare funker.

Ja, en som trengte å høre noe hyggelig, og da passer det vel bra å høre fra en som nettopp har hørt noe hyggelig, og det ifra den du veldig gjerne vil høre noe hyggelig ifra, nemlig kjærligheten. Når kjærligheten hever røsten, da det best å spise ørene, forteller Wynonna i denne låta som heter When Love Starts Talking.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
3: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
5: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bil Extra. Best på bil.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir vel ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en bunnsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de i matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Det så mange biler å velge.
10: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG S6 EV fasit.
12: Oi, var det...
11: Det meg, voiceover-skuespilleren.
12: Ah, ja.
11: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
13: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399,900 med 68,000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
14: Bank, bank.
15: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
16: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
15: Ja, ja, det jo helt innenfor.
16: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
15: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
16: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
15: Fantastisk.
16: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
17: Alltid varmmatt hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Formiddagen på PT Country presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Livet skal ha et poeng. Det må være et poeng med livet, og mitt poeng med livet, meningen med mitt liv, den gitt, den klar. Jeg vet hva jeg har å gjøre. Nemlig å få deg til å smile. Tim McGraw her med Just See You Smile.

0: En fra Mississippi, og minst en fra Nashville, og minst to fra Grenland. Det her blir bra ut. Men først siste nytt, for dere hadde jeg blitt tål.
1: Mannen i 30-årene som siktet for å ha drept en kvinne på Jæren i helgen, skal tidligere være dømt for gjentatt vold mot en ekskjæreste. VG skriver at han i 2019 ble dømt til litt over ett års fengsel for dette, noe han selv nektet for å ha gjort. Mannen nekter straffskyld for drapet på Jæren i helgen, og sier ifølge sin forsvarer at han ikke har utsatt henne for vold. I Breheimen i Luster er det i dag satt i gang en redningsaksjon etter to utenlandske turister som ikke møtte opp til avtalt tid i går. Politi, hovedredningssentral og frivillige deltar nå i søket. Norske muslimske miljøer har et eget ansvar for å motarbeide radikal islamisme, det sier AP-politiker Hasim Abdi, som selv er muslim. Under helgens Pride-feiring i Berlin ble én person drept og 29 skadet, da en 21-åring som var en del av et islamistisk miljø kjørte inn i folkemengden.
2: Skeive mennesker i Norge er veldig gode til å stå opp mot utsatte minoriteter, altså mot personer som har annen hudfarge, som er muslimer i Norge når de opplever hat. Jeg synes muslimer på like linje burde være like tøffe.
1: Allerede i dag vil Frankrike få den fjerde hetebølgen denne sommeren. Det er ventet temperaturer opp mot 40 grader flere steder, melder Reuters. Samtidig raser skogbranner sør i Frankrike, og over 250 000 mennesker er evakuert. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
0: Skulle du trenge til en ridder, høyt hvit hest i skinnende rustning, vel, her har du meg. Hilsen John Michael Montgomery. Denne heter I Can Love You Like That.

Det var en gang en vakker foss som rant ut i en vakker elv, og denne elven hette Chattahoochee River, og så kom Alan Jackson og lagde en sang. Og den ble så fin en sang, og den ble så populær at nå heter ikke lenger Chattahoochee River. Chattahoochee River, den heter Alan Jackson River, på grunn av den låta her.

0: Har du vært så glad I noen at denne noen behøver ikke snakke til deg engang? Du synes det nok, mer enn nok, bare være så noenlunde I nærheten av en gjeldende medskapning? Uncle Cracker, han har det akkurat sånn, og skal synge om det I denne låta som kommer her og heter Smile.
1: Den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød!
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Hvem snakker du med?
4: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
3: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
5: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Sa hun det?
7: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
9: Når det mat?
10: Yes! Skal jeg taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Nei, unnskyld?
13: Ja?
12: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
13: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
14: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
16: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
17: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
18: Mer av det du elsker. Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
19: Formiddagen på P10 Country presenteres av redningsvester fra Biltema.

Slekt skal følge slekters gang, og det vakkert, men så driver vi også og arver diverse egenskaper vi egentlig kunne klart oss I hvert fall delvis fint uten. Hva har blodlinja vår å si for vårt daglige liv og levnet? Alex Warren har fått med seg Jelly Roll I denne låta som handler om dette og heter Bloodline. Tykk deg

0: River, jeg sa det kom noen ifra Grønland, og de heter River. Alle kan ikke komme fra Nashville og Texas, vet du. Må komme noen fra Grønland også, og det klinger godt av de to der, og låta dem sette Coming Home.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
9: Men jeg svetter, vet du.
8: Hæ?
9: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
10: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser! Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
12: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
13: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
12: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
13: Jeg sjekker Dagblad, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
12: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
13: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Ja, bare se her.
14: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
15: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en buntsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de I matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: IKEA Kunderadio.
17: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: beste Chris Jansen, han her for å fortelle om ting han ikke hadde tørt å gi seg kast med. Og det er noen ting han ikke hadde tørt å gi seg kast med. Men øl og jeg, sier han, vi hadde tørt det. Vi hadde så tørt det. Denne heter Me and a Beer.
1: Prettiest girl I'd ever seen. Look at her, man, look at me.

0: du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
1: Hei du.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: Bank, bank.
7: Du I et ulykkelig forhold?
8: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
7: At du ikke så viktig?
8: Da burde du bytte forhold.
7: Ja, bankforhold.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
7: Og prisvinnende kundeservice.
8: Sjekk penny.no.
9: Penny. Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne. De greiene der, de har ikke peiling på.
12: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
13: Levende lys og kake til meg?
14: Mamma, jeg kommer!
13: Mamma?
14: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
13: Så romantisk, ja.
15: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
16: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Når det mat?
18: Yes! Skal vi ha taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
19: Unnskyld?
3: Men.
19: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare her å brygge på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brygge, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
15: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
2: Elton!
15: Enkel elbillading som bare funker.
4: Formiddagen på P10 Country presenteres av kjølebokser fra Biltema.

0: Noen blir forelsket, og andre har vært en god stund. Bailey Zimmerman og Tobias Steen venter. Men først, siste nytt, klokka di, den rett.
1: Flere personer fanget inne i et kjøpesenter etter det kraftige jordskjelvet sørvest i Japan i dag. Det melder den lokale kringkasteren NHK. Minst 50 personer sendt til sykehus, og minst 12 bygninger skal ha kollapset i skjelvet, som ble målt til en styrke på 7,1. Det ukjent hvor mange som befinner seg inne i kjøpesenteret, og om noen skadet. Mannen i 30-årene som var siktet for å ha drept en kvinne på Jæren i helgen ble i 2019 dømt til litt over ett års fengsel for gjentatt vold mot en ekskjæreste. Dette nektet han straffskyld for, skriver VG. Det var søndag at politiet fant en alvorlig skadet kvinne i en bolig på Jæren, og hun døde i går. Dette nekter mannen straffskyld for. Du må ta regningen selv hvis du har billetter til områder med skogbrann i Frankrike og Spania og ikke tør å reise dit. Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier det opp til folk selv å vurdere om de skal reise.
2: En god del reiser er ikke med full avbestillingsrett, og det krever jo inntil videre i hvert fall at reisen er direkte berørt, enten av evakueringen eller av skogbrannen.
1: Jakob Ingebrigtsen strøket fra startlisten på 1500 meter i EM i Birmingham i august. Friidrettsstjerne og Breta Killisen tidligere i år, men meldte seg i går klar for mesterskapet. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
0: Ja, riktig god efter på månedens siste tirsdag. Håper at du har det bra. Nå blir det fet gitar og en god historie fra et ungt forelsket hjerte. Bailey Zimmerman kommer med Fallen Love.

0: Sommer, det festivaltid, vet du, og en som veldig mye rundt, det Tobias Steen. Jeg synes han dro seg opp I 41 festivalopptredende I sommer. Det må da være henne mot Norges rekord. Helbredes og vasen, guttene, kan dere høre meg? Har dere gjort det bedre? Det skal noe til å gjøre det bedre. Og her kommer man med Eli.
1: Hei, sant? Jeg Tobias Steen, og Norges største countryfavoritter.

0: stille sånn ultimatum, vet du, det kan straffe seg, skjønte vi, og det var en munter liten sak. Men det skal være munter, for vi skal holde oss blie. Og nå, som ikke den var blitt nok fra før, skal vi til solfylte California med Parmalee. Denne heter Caroline.
1: Gå ikke glipp av sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian sleeping and living. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Det så mange biler å velge.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV fasit.
3: Oi, var det...
4: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare er det en bunnsolid pris, men det som er så bra med norske gullerøtter er at de er like gode å knaske på som de er i matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
10: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
11: Sa hun det?
12: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.

0: det gutta der, de får til å lage musikk for sitt. Men nå skal det handle om savnen, hygen og lengten. Det er noen som så indrelig gjerne skulle vært med deg, og det er Lady A, og sangen deres heter Need You Now.
1: Hei.
2: Er du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
2: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
2: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
6: Joker, den gode naboen.
7: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en

0: Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk I sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
1: Mer av det du elsker.
2: IKEA kunderadio.
1: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Sa hun det?
9: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
11: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
12: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
11: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.

0: If this is the only lifetime we get, let's go and have a ball.
1: Let's go and have a ball. Og en som allerede har det, det Bonnie Raitt. Hun synger at hver gang jeg ser inn i de deilige øynene dine, kjenner jeg at jeg har funnet hjem. Denne heter You Got It.

0: shoppet hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på Gif rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Det så mange biler å velge.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV fasit.
2: Oi, var det...
3: Det meg, voiceover skuespilleren.
2: Ah, ja.
3: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
4: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
1: Men jeg svetter, vet du.
7: Hæ?
1: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
10: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
11: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Hvem snakker du med?
2: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
12: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
13: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
14: Bank, bank.
15: Du I et ulykkelig forhold?
16: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
15: At du ikke så viktig?
16: Da burde du bytte forhold.
15: Ja, bankforhold.
16: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
15: Og prisvinnende kundeservice.
16: Sjekk penny.no.
14: Penny.
17: Formiddagen på P10 Country presenteres av redningsvester fra Biltema.

gjennombruddslåta til Mr. Brooks og noe av en klassiker til deg på radioen din, Diana, skal få lov å si tusen takk for følget. En fryd for meg å få lov til å lage sommerradio for deg. Nå kommer Reidar Buskenes på. Ta godt imot den mannen. Min siste dag, den kommer fra en mann som har noe jeg håper du også har, nemlig en alldeles nydelig tirsdag. Nemlig Mr. Luke Combs. Takk for nå. Vi gjør seg morgen. Nå da.

0: De store country-favorittene står I kø på denne kanalen, men aller først en nyhetsoversikt. Klokka to.
1: Mannen I 30-årene som siktet for å ha drept en kvinne på Jæren I helgen var utvist fra Norge. Mannen ble utvist I 2021 etter en voldsdom, bekreftet hans forsvarer overfor NRK. Men fordi Norge har en midlertidig stans I tvangsreturer til det aktuelle landet, har han blitt værende. Mannen nekter straffskyld for drap, han tidligere dømt for flere tilfeller av vold. Politiet ber om at mannen I 20-årene som siktet for drapsforsøk etter en alvorlig voldshendelse I Trondheim søndag fengsles I 3 uker med brev og besøksforbud. En kvinne, også I 20-årene, fornærmet I saken, og volden skjedde på en privat adresse. Mannen erkjenner ikke straffskyld, skriver adressa. Flere personer skal være døde etter en eksplosjon inne på et kjøpesenter sørvest I Japan, det melder japanske medier. Flere personer ble innesperret på kjøpesenteret etter det kraftige jordskjelvet tidligere I dag. Fra før minst 50 personer sendt til sykehus, og minst 12 bygninger skal ha kollapset I skjelvet, som ble målt til en styrke på 7,1. Flere av attraksjonene på Bø Sommerland stenges på ubestemt tid. Det gjelder både Sommerland-elva og surfebølgen Flow River, som har fått en stor rift I underlaget, skriver avisen Varden. Fornøyelsesparken sier at de beklager til allierstene, og at de vil jobbe døgnet rundt slik at attraksjonene kan åpne igjen. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
0: Takk til nyhetsredaksjonen som holder oss oppdatert nå tilbake til musikken, og du skal også få møte både Craig Morgan og Ty Myers.

håper du har en fin tirsdag ettermiddag. Hyggelig at du hører på P10 Country I studio Reidar Buskenes. Skal følge deg frem til klokka 6. Det her Kenny Rogers.

0: Gjennombrudslåta til Desha ligger og venter på deg, og etter den skal du få møte countrystjernen som slett ikke hadde et mål om å bli stjerne. Jeg tenker på Craig Morgan. Heng deg på.
1: Hei du.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker. Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SDN.
6: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
9: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
11: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Gå ikke glipp av sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Nei, unnskyld?
14: Ja.
13: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
14: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
15: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbillading som bare funker.
17: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: George Strait her på P10 Country. Vi nærmer oss musikk fra både Cody Johnson og Waylon Jennings, og du skal få møte en fremadstormende 18-åring.
1: Det så mange biler å velge.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV fasit.
2: Oi, var det...
3: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
5: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
4: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
6: IKEA kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annen hver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en

0: Håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja. Hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
8: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: dritstressa.
1: I år har opplevelsene stått I kø her på PT Country.
2: Det Guro I PT Country som ringer.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Norsk Country Treff.
3: Nei,
2: jo.
3: Det var så gøy da.
1: Og til konserter med blant annet Zac Topp.
4: Nå jeg så satt ut at nå vet jeg ikke hva jeg skal si.
1: Og Brad Paisley.
5: Herregud, jeg hadde jo aldri trodd dette skulle skje.
1: Nå håper vi du nyter sommeren, og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede I august med Meghan Maroney.
6: Det kan jo hende at jeg har vunnet konkurransen.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hei.
9: Du hjemme allerede?
8: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
9: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
8: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
9: Som hva da?
8: Nei, senga vår da.
9: Nei.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
11: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
12: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
13: Mer av det du elsker.

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
6: Nå må du ta deg en tur ut. Se på Lars Monsen. Se så fornøyd han er. Han driver ikke og suttrer om gigabyte. Sånn kan du være også. Ja, og nå får du Lars Monsen turmat på Sportatlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportatlet. Stort utvalg til bare lave priser.
7: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
8: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk og bilservicekjeden Via Nord.

Etter nyhetene klokka tre så skal du få møte både Lainey Wilson og George Birch her på P10 Country. Nå Ronnie Dunn og hans versjon av en stor Van Morrison-klassiker. Her Brown Eyed Girl.

0: Det er mye mer god countrymusikk I vente her på kanalen vår, men først nyheter. Nå klokka 3.
1: Om en måned skyter dieselprisen opp I været. 1. september statens kutt I drivstoffavgiften ferdig, og krigen I Midtøsten ser ikke ut til å ende snart. Dermed kan norske bilister vente en dieselpris på 30 kroner per liter. Dette blir dyrt for folk, sier Nils Sødal, kommunikasjonsrådgiver I NAF.
2: Det slår jo rett inn på hverdagsøkonomien til mange som kjører bensin- og dieselbiler.
1: Mannen I 30-årene som siktet for å ha drept en kvinne på Jæren I helgen ble utvist fra Norge I 2021 etter en voldsdom. Dette bekrefter hans forsvarer overfor NRK. Men fordi Norge har en midlertidig stans I tvangsreturer til det aktuelle landet, har han blitt værende. Mannen nekter straffskyld for drap. Han tidligere dømt for flere tilfeller av vold. 5 spedbarn funnet døde sørøst I Frankrike I byen Orange, det melder flere franske medier. Likene ble funnet I pappesker hos et par I byen I forbindelse med at kvinnen I paret fødte et barn I går. Jakob Ingebrigtsen bekrefter at han kun stiller til start på en distans I EM I Birmingham I august. Friidrettsstjernen skal kun løpe 5000 meter, skriver han på Instagram. Ingebrigtsen titelforsvarer på 5000 meter fra 2024. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
0: Jeg klar for å gi deg nok en time med store country-favoritter, og du skal også få møte både Lainey Wilson og George Birch.

nå er en I gang med pensjonisttilværelsen, godeste Alan Jackson, etter at han holdt sin siste konsert lørdag 27. juni I Nashville. Mitt navn Reidar Buskene, hyggelig at du hører på. Her Riley Green og Ella Langley.

0: Vi fortsetter med mer god musik om et par minutter. Jay Cohen først ut. Så skal du også få møte Lainey Wilson. Så bli med videre.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på tax-free. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir vel ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: IKEA Kunderadio.
7: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet I 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Du,
12: ja?
11: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
12: Mm-hmm.
11: Men hvordan blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
12: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
11: Ja, ikke sant?
12: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Audal. Sånn har jeg litt oversikt I hvert fall.
11: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
13: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
14: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
15: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
16: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
17: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
18: Norges største country-favoritter. What's up, I'm Jake Owen.

0: Om 19 møter du George Birch, som skal fortelle oss hva hitten Cowboy Songs handler om. Så blir det også musikk fra Little Big Town og Colleen Carter.
1: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg.

0: Nå får alle som spiller krokket en real hamburger til 59,90. En real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
5: Steike god knas. Bankers den.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Bank, bank.
7: Du I et ulykkelig forhold?
8: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
7: At du ikke så viktig?
8: Da burde du bytte forhold.
7: Ja, bankforhold.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
7: Og prisvinnende kundeservice.
8: Sjekk penny.no.
6: Penny.
9: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
10: Mer av det du elsker.
11: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Unnskyld?
13: Men?
12: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
13: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave av brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
14: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
16: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørkende med mye stretch og finnes I flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet I 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 4190, nå bare 2990. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 1490 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: IKEA Kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bil Extra. Best på bil.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
5: Halløysen, du nå kommet til Storebro sin hjelptelefon. Gjelder det hjelp til noe du burde lært deg? Tast 1. Gjelder det lån av verktøy som helt vanlig å eie selv? Tast 2. Gjelder det skatt ved utleie av hytte eller fritidsbolig? Ring huseierne. Det det de som kan.
6: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
7: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.

0: Men i alle dager, si du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
3: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk og Bilservice-kjeden Via Nord.

Hyggelig at du hører på P10 Country. Jeg håper du har en fin tirsdag ettermiddag. Etter nyhetene klokka 4 så fortsetter vi med mer god musikk. Og du skal også få møte både Jordan Davis og Blake Shelton. I bakgrunnen nå, Henning Kvitnes. Det her gutter.

0: Vi skal en tur innom vårt nyhetsstudio på Lillehammer, for nå klokka 4. Du hører på P10, kanskje.
1: Tre brandkommer var tørre, og en fjerde hadde dårlig trykk da brandvestene skulle sikre vanntilgang for å slokke storbranden I Krokstadelva. Det sier presseansvarlig I brandvesten I Drammensregionen, Kristin Grydeland. Det nå halvannen uke siden storbranden der 116 boliger brant ned. Brandkommene svært viktige for å sikre vann til brandvesene.
2: Det selvsagt ikke en ønskelig situasjon når vi da har funnet en kom og åpner den, og den står markert som brandkom, så har vi jo en forventning om at det faktisk skal være en brandkom, og at det skal være vann der.
1: Forsvareren til mannen I 30-årene som siktet for å ha drept en kvinne på Jæren I helgen, bekrefter nå at mannen ble pågrepet og løslatt for rundt en uke siden, det skriver VG. Mannen nekter straffskyld for drap. Kapteinen på konteinerskipet som grunnstøtte på byneset I Trondheim I mai I fjor erkjenner skyld for ulykken. Det 135 meter lange skipet gikk på grunn rett ved en bolig. Ifølge kapteinens forsvarer har han nå godtatt en tilståelsesdom fordi han hadde det overordnede ansvaret, skriver TV2. Det ventet mye nedbør I deler av Troms og Vestland de neste dagene. Det sendt ut farevarsel om regn I Troms fra og med I kveld og Vestland I morgen kveld. Meteorologisk institutt advarer om at det kan bli vanskelige kjøreforhold og risiko for vannplaning. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Jordan Davis husker godt den første CD-en han kjøpte seg. Mer om det senere, og du skal også få møte Blake Shelton.

Justin Moore og Dierks Bentley. Hyggelig at du hører på P10 Country. Mitt navn Reidar Buskenes. Her Garth Brooks og Unanswered Prayers.

0: De fleste husker vel hvilken CD som var den første de kjøpte. For min del så var det To Unlimited og No Limits. Hva med Jordan Davis? Han gir oss sitt svar etter Luke Bryan om litt nå.
1: Du se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på
3: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
5: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
7: Mer av det du elsker.
8: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag?
12: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
13: Unnskyld?
14: Men?
13: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
14: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
15: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbillading som bare funker.
17: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Både Dan and Shay og Dolly Parton er rett rundt hjørnet her på P10 Country. Så skal du også få møte Blake Shelton, som skal prate om både låta og musikkvideoen til Stay Country or Die Tryin'.
1: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: IKEA kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Pappa, nå kjører du litt for fort.
6: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
5: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
6: Nei, altså, det blir ikke helt...
5: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
7: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer.

0: så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Heleisen, du nå kommet til Storebro sin hjelptelefon. Gjelder det hjelp til noe du burde lært deg? Tast 1. Gjelder det lån av verktøy som helt vanlig å eie selv? Tast 2. Gjelder det skatt ved utleie av hytte eller fritidsbolig? Ring huseierne. Det det de som kan.
2: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
3: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
4: Mm-hmm.
3: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
4: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
3: Ja, ikke sant?
4: Men jeg sjekker Dagblad, hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt, i hvert fall.
3: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
5: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
6: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
6: Åh, nystekte wienerbrød.
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Du, se på han der ute.
4: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel I så fall være når han på
5: Biltema
6: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema Hele familiens varehus Biltema
7: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her Men også sånn her I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
10: Joker, den gode naboen.
11: Unnskyld.
12: Ja.
11: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
12: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
13: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Enkel elbillading som bare funker.
14: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
15: Mer av det du elsker.
16: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Watermelon Crawl fra Tracy Bird. Vi fortsetter vår ferd oppover P10 Countries sommerhitliste etter nyhetene klokka fem. Få med deg det. Her Median Take.

0: Plass nummer 40 på P10 Countrys sommerhitliste ligger og venter på deg, men først nyheter. Klokka 5.
1: Det hørt smell fra innsiden av verkstedet som brenner på et industrifelt I Østre Toten nå I ettermiddag. Det fortsatt både eksplosjons- og spredningsfare, opplyser politiet. Det så langt ikke meldt om personskader. Og det skal være kontroll på brannen ombord på det over 120 meter lange tankskipet som gikk på et skjær utenfor Hvaler I Østfold I ettermiddag. Det derimot ikke bekreftet ifølge politiet. Etter hendelsen var det en eksplosjon ombord på skipet, men hele besetningen på 15 personer alle gjort rede for og skal være uskadd. Mannen I 30-årene som siktet for drapet på en kvinne på Jæren I helgen varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Mannen nekter straffskyld for drap. Han tidligere dømt for flere tilfeller av vold og ble I 2021 utvist fra Norge. Bodø-Glimt-spiss Kasper Høeg nå bekreftet klar for den skotske storklubben Celtic. Dansken har signert en 4-årskontrakt. Ifølge Avisa Nordland betaler Celtic I overkant av 146 millioner kroner for kraftspissen, som har skåret 54 mål på 103 kamper for Glimt. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Turen oppover P10 Countrys sommerhitliste fortsetter med plass nummer 40. Der ligger Faint the Hill.

0: den her må selvfølgelig med når de 50 beste sommerlåtene skal kåres her på P10 Country. Sunshine and Summertime fra Faith Hill. Vi skal I løpet av den neste timen ta nye byks oppover, helt opp til plass nummer 31. Nå derimot, Darius Rucker som ligger på
1: plass nummer 39.

0: nummer 38.
1: Året var 1993, og en kar som skulle vise seg å få en fantastisk karriere slapp sin debutsingel. Jeg tenker på Toby Keith. Det her Should Have Been a Cowboy.

0: Plass nummer 37.
1: Og der susa motorsykkelen til Brooks and Dunn forbi. Det her er Boot Scootin' Boogie på PT Country.

0: velfortjent applaus til Brooks and Dan Boots Kutin Boogie på plass nummer 37. Det her P10 Countries sommerhitliste. Vi fortsetter ferden oppover om et par minutter.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag? Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
5: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
6: Mm-hmm.
5: Men hvordan blir det nå, da? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
6: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
5: Ja, ikke sant?
6: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt I hvert fall.
5: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
2: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
7: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
9: Steike god knas. Bankers den.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: frykta at hun kom til å bli en one hit to wonder, Trisha Yearwood. Det ble jo heldigvis ikke. Hyggelig at du hører på P10 Country og sommerlista vår nå, Sarah Evans.
1: Plass nummer 34.

0: 34. På P10 Country sommerhitteliste, Sarah Evans med låta som handler om å stikke av gårde fra alt sammen med sin kjære I en hvit pickup Sunshine the Bucket. Vi fortsetter ferden oppover om litt.
1: Unnskyld?
2: Men.
1: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
2: Det bare her brygg på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brygg, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Hei. Du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
5: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
5: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
9: Mer av det du elsker.
10: Du, se på han der ute.
11: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
10: Det må vel I så fall være når han på
12: Biltema!
13: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.

whisky. Sol og whisky, det liker Frankie Ballard. Plass nummer 33 her på P10 Country's egen sommerhitliste. Kjente toner I bakgrunnen. Her Rodney Atkins og Take a Back Road på 32.

31. plassen på P10 Countrys sommerhitliste Water med Brad Paisley. Etter nyhetene klokka 5 I morgen så fortsatte vi med plass nummer 30 til 21. Ha en fin kveld.

0: tuller.
1: I år har opplevelsene stått I kø her på PT Country.
2: Jeg skjelver jo nesten av.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Taste of Country.
3: Det ikke mulig.
4: Når hjertet dunker, og ja.
1: Og til konserter med blant annet Zach Bryan.
5: Herre min, så moro.
1: Og Brad Paisley.
6: Nei, men I all verden, det hadde jeg ikke trodd.
1: Nå håper vi du nyter sommeren med Norges største countryfavoritter. Og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede I august med reise, opphold og billetter til Meghan Maroney. Oh my God,
7: am I okay? Jeg gleder meg masse.
8: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag?
9: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Hæ? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
12: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
13: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
12: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
13: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
12: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
13: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Ja, bare se her.
14: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
15: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Ettermiddagen på PT Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Rederiet avviser nå at tankskipet utenfor Hvaler gikk på grunn i dag, det melder NRK. Ifølge mannskapet ombord det nå kontroll på brannen som brøt ut tidligere i dag, og det ikke meldt om skadde personer. Politiet har bekreftet at det var en eksplosjon ombord på skipet som lastet med svovelsyre, og at dette utløste brannen. Sjåføren fra Forsvaret som siktet etter dødsulykken i Pasvik i forrige uke, innrømmer ikke straffskyld. En kvinne døde i en frontkollisjon med en bil fra Forsvaret med to soldater. Forsvareren til mannen sier til NRK at den siktede har det veldig tungt og preget etter ulykken. Det har i ettermiddag gått et større jordras i Narvik. Raset det var omtrent 50-60 meter bredt og ligger over veien ifølge politiet. Det hverken personer eller biler som skal være tatt i raset. Salget av elbiler i EU fortsetter å øke. I første halvdel i år så utgjorde elbiler 1 av 5 av alle nye biler, opp fra 15,6% i samme periode i fjor, skriver E24. Størst økning det i Frankrike, etterfulgt av Tyskland og Danmark. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: Du, se på han der ute.
3: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
2: Det må vel i så fall være når han på
4: Biltema.
5: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
7: Mer av det du elsker.
8: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tuhaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
10: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.

0: Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
1: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
0: Ja, ikke sant?
1: Men jeg sjekker Dagbladet, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt i hvert fall.
0: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
2: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
3: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag? Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
4: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
5: Unnskyld?
6: Men?
5: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
6: Det bare her brik på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brik, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
11: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke er en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken-bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørken med mye stretch og finnes i flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk i sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
6: Joker, den gode naboen. Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
8: Ja, det er gul. Det er gul.
7: Kan du være litt stikker?
8: Ja.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
9: Hei du.
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det er veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Rederiet avviser nå at tankskipet utenfor Hvaler gikk på grunn i dag, det melder NRK. Ifølge mannskapet ombord er det nå kontroll på brannen som brøt ut tidligere i dag, og det ikke meldt om skadde personer. Politiet har bekreftet at det var en eksplosjon ombord på skipet som lastet med svovelsyre, og at dette utløste brannen. Sjåføren fra Forsvaret som siktet etter dødsulykken i Pasvik i forrige uke, innrømmer ikke straffskyld. En kvinne døde i en frontkollisjon med en bil fra Forsvaret med to soldater. Forsvareren til mannen sier til NRK at den siktede har det veldig tungt og preget etter ulykken. Det har i ettermiddag gått et større jordras i Narvik. Raset det var omtrent 50-60 meter bredt og ligger over veien ifølge politiet. Det hverken personer eller biler som skal være tatt i raset. Salget av elbiler i EU fortsetter å øke. I første halvdel i år så utgjorde elbiler 1 av 5 av alle nye biler, opp fra 15,6% i samme periode i fjor, skriver E24. Størst økning det i Frankrike, etterfulgt av Tyskland og Danmark. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Hey, this is Dan Shay.
3: Hey, it's Maren Morris.
4: Hi, this is Rascal Flatts.
5: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
6: Hey, it's Kelsey Ballerini.
7: I'm Chris Stapleton.

0: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
1: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
7: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
8: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
7: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
8: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
7: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
8: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Ja, bare se her.
9: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Norges countryfavoritter.
1: Hi, I'm Garth Brooks.
2: If tomorrow.

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruge klæber og lave brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Oetker til bare 39,90. Ost, hold ost.
9: Joker, den gode naboen.
10: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
11: Jo, men først en tur til. Biltema.
12: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: tegn fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
3: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
4: Mm.
3: Men hvordan blir det nå? Står monarkiet I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
4: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
3: Ja, ikke sant?
4: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Audal. Så nå jeg litt oversikt I hvert fall.
3: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
1: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
4: Det vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
6: Det meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
6: mgmotors.no.
9: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørken med mye stretch og finnes I flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
12: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
13: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: UEFA reagerer nå kraftig på at FIFA-president Gianni Infantino ønsker å selge eierandeler av VM til private investorer. Det europeiske fotballforbundet mener FIFA nå krysser en grense som de styrende organene i fotballen aldri bør gå over, og at ingen eier fotballen. En mann i 40-årene dømt til ett års fengsel for å ha startet flere branner og utført skadeverk i Skien i april. Ingen personer ble skadd i brannene, men en av brannene førte til skader for over 2,3 millioner kroner, melder NRK. Ifølge mannens forsvarer så blir deler av dommen anket. Ukrainas president Volodymyr Zelensky møtte sin amerikanske kollega Donald Trump i Det hvite hus i dag. De to presidentene har blant annet snakket om diplomati, opplyser Zelensky. Den ukrainske presidenten skriver også at de to har diskutert lisenser for å produsere det amerikanske luftforsvarssystemet Patriot. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har vært borte fra flest komitémøter siden det nye Stortinget trådde sammen i fjor høst. Det viser en oversikt over fravær på Stortinget, melder TV 2. Vedum har et fravær på 63%. Ingen andre av de 169 stortingsrepresentantene har et fravær på over 50%. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Hi, this is Faith Hill.
3: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
4: Hey, I'm John Party.
5: Hi, this is Don.

0: Du tuller?
1: I år har opplevelsene stått I kø her på P10 Country.
2: Jeg skjelver jo nesten av.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Taste of Country.
0: Det ikke mulig. Når hjertet dunker, og ja.
1: Og til konserter med blant annet Zach Bryan.
0: Herre min, så moro.
1: Og Brad Paisley.
0: Nei, men I all verden, det hadde jeg ikke trodd.
1: Nå håper vi du nyter sommeren med Norges største countryfavoritter. Og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede I august med reise, opphold og billetter til Meghan Maroney. Oh my God,
0: am I okay? Jeg gleder meg masse.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost holdt ost.
5: Joker, den gode naboen.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
9: Mer av det du elsker.
10: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
11: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
12: Sa hun det?
13: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
14: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
2: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag?
3: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner.

annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
7: Bank, bank.
8: Er du i et ulykkelig forhold?
9: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
8: At du ikke er så viktig?
9: Da burde du bytte forhold.
8: Ja, bankforhold.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
8: Og prisvinnende kundeservice.
9: Sjekk penny.no.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: UEFA reagerer nå kraftig på at FIFA-president Gianni Infantino ønsker å selge eierandeler av VM til private investorer. Det europeiske fotballforbundet mener FIFA nå krysser en grense som de styrende organene i fotballen aldri bør gå over, og at ingen eier fotballen. En mann i 40-årene dømt til ett års fengsel for å ha startet flere branner og utført skadeverk i Skien i april. Ingen personer ble skadd i brannene, men en av brannene førte til skader for over 2,3 millioner kroner, melder NRK. Ifølge mannens forsvarer så blir deler av dommen anket. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj møtte sin amerikanske kollega Donald Trump i Det hvite hus i dag. De to presidentene har blant annet snakket om diplomati, opplyser Zelenskyj. Den ukrainske presidenten skriver også at de to har diskutert lisenser for å produsere det amerikanske luftforsvarssystemet Patriot. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har vært borte fra flest komitémøter siden en ny Stortinget trådde sammen i fjor høst. Det viser en oversikt over fravær på Stortinget, melder TV2. Vedum har et fravær på 63%. Ingen andre av de 169 stortingsrepresentantene har et fravær på over 50%. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Hey, what's up, everyone? It's Thomas Rhett.
3: Hey, guys, Gabby Barrett here.
4: Hey, this is Jameson Rogers.
5: Hey, this is Carrie Underwood.
6: Hey, y'all, this is Garth Brooks.

0: opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy, at du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden. Boring! Nå må du ta deg en tur ut. Se på Lars Monsen. Se så fornøyd han er. Han driver ikke og sutrer om gigabyte. Sånn kan du være også. Ja, og nå får du Lars Monsen turmat på Sportoutlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportoutlet. Stort utvalg til bare lave priser.
1: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
6: Mm.
5: Men hvordan blir det nå, da? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
6: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det er litt vanskelig å følge med på alt.
5: Ja, ikke sant?
6: Men jeg sjekker Dagblad. Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt i hvert fall.
5: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
7: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
8: It's easy to remember, It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, It's a credit card.
9: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra Jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Unnskyld?
5: Men.
4: Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
5: Det bare å prikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbil-lading som bare funker.

0: just lying here thinking about you.
1: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: Pappa, nå kjører du litt for fort.
5: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
4: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
5: Nei, altså, det blir ikke helt...
4: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
7: Heleisen, du nå kommet til Storebro sin hjelptelefon. Gjelder det hjelp til noe du burde lært deg? Tast 1. Gjelder det lån av verktøy som helt vanlig å eie selv? Tast 2. Gjelder det skatt ved utleie av hytte eller fritidsbolig? Ring huseierne. Det det de som kan.
1: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
8: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
9: Mm.
8: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
9: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
8: Ja, ikke sant?
9: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Audal. Sånn har jeg litt oversikt i hvert fall.
8: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
2: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Familien til kvinnen som politiet mener ble drept på Jæren sier de dypt sjokkert over at hun ikke fikk hjelp før det var for sent, det skriver Aftenposten. En mann i 30-årene siktet for drapet på den 30 år gamle kvinnen på Jæren. Han var allerede under etterforskning for vold mot kvinnen da han ble siktet for drapet. Mannen nekter straffskyld. Brannvesenet endrer nå forklaring om at de ble møtt av tørre brannkommer da de rykket ut til storbrannen i Krokstadelva. Til VG opplyser brannvesenet i Drammensregionen at problemet ikke var at kommene var tomme for vann, men at de ikke fikk koblet seg på i to av kommene, og det skyldtes tekniske utfordringer. Aldri før har det blitt registrert så mange kommersielle flyvninger på en dag som forrige torsdag. Det ble registrert over 153.300 kommersielle flyvninger over hele verden. Ifølge flyovervåkningstjenesten Flightradar er dette det meste siden radaren begynte å spore flyene i 2006. Politiet henlegger nå saken der en barnehage på Slemdal i Oslo ble utsatt for hærverk i sommerferien, det skriver Dagbladet. Da ansatte kom på jobb i går var store deler av barnehagen ramponert og mat, maling og lim var blitt tømt ut over vegger og gulv. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
0: Mer av det du elsker.

0: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
1: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
0: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
1: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
0: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
1: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
2: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
3: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
4: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Hæ? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfree-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
3: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk I sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Familien til kvinnen som politiet mener ble drept på Jæren sier de dypt sjokkert over at hun ikke fikk hjelp før det var for sent, det skriver Aftenposten. En mann i 30-årene siktet for drapet på den 30 år gamle kvinnen på Jæren. Han var allerede under etterforskning for vold mot kvinnen da han ble siktet for drapet. Mannen nekter straffskyld. Brannvesenet endrer nå forklaring om at de ble møtt av tørre brannkommer da de rykket ut til storbrannen i Krokstadelva. Til VG opplyser brannvesenet i Drammensregionen at problemet ikke var at kommene var tomme for vann, men at de ikke fikk koblet seg på i to av kommene, og det skyldtes tekniske utfordringer. Aldri før har det blitt registrert så mange kommersielle flyvninger på en dag som forrige torsdag. Det ble registrert over 153.300 kommersielle flyvninger over hele verden. Ifølge flyovervåkningstjenesten Flightradar er dette det meste siden radaren begynte å spore flyene i 2006. Politiet henlegger nå saken der en barnehage på Slemdal i Oslo ble utsatt for hærverk i sommerferien, det skriver Dagbladet. Da ansatte kom på jobb i går, var store deler av barnehagen ramponert, og mat, maling og lim var blitt tømt ut over vegger og gulv. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsey Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.

0: stått i kø her på PT Country.
1: Det Guro i PT Country som ringer.
0: De har sendt heldige lyttere til festivaler som Norsk Country Treff.
2: Nei.
1: Jo.
2: Det var så gøy da.
0: Og til konserter med blant annet Zac Topp.
3: Nå jeg så satt ut at nå jeg tenker hva jeg skal si.
0: Og Brad Paisley.
4: Herregud, jeg hadde jo aldri trodd dette skulle skje.
0: Nå håper vi du nyter sommeren. Og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede i august med Meghan Moroney. I'm wearing Tennessee
5: orange green. Det kan jo hende at jeg har vunnet konkurransen.
6: Bank, bank.
7: Er du i et ulykkelig forhold?
8: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
7: At du ikke er så viktig?
8: Da burde du bytte forhold.
7: Ja, bankforhold.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
7: Og prisvinnende kundeservice.
8: Sjekk penny.no.
9: Penny.
10: Hei du.
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Du,
14: ja?
13: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
14: Mm.
13: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
14: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det er litt vanskelig å følge med på alt.
13: Ja, ikke sant?
14: Men jeg sjekker Dagbladet, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt i hvert fall.
13: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
15: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.

0: Starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk I sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
1: Pappa, du kjører litt for fort nå.
2: Ja, alle ligger vel litt over.
1: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
2: Ok, men jeg kjører jo bare litt. Over.
1: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen. Hola.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: En skogbrann sprer seg nå raskt på den greske ferieøya Paros. Greske myndigheter har sendt ut nødvarsel med ordre om å evakuere flere områder. VG har snakket med flere nordmenn som ferierer på naboøya Antiparos og forteller at brannen har tatt seg kraftig opp utover dagen. To tyske menn tiltalt for 5 tilfeller av brannstiftelse i Lofoten i fjor sommer. En av brannene førte til skader for over 1 million kroner, melder NRK. For andre dag på rad har Saudi-Arabias forsvarsdepartement skutt ned flere droner sendt fra Irak. Iran-støttede militser i Irak sendte dronene mot oljeanlegg øst i Saudi-Arabia. Erling Braut Haaland har fortsatt ferie etter VM og blir ikke med når Manchester City reiser til Asia. City skal spille flere kamper i Hongkong og i Sør-Korea de neste 2 ukene. Klubbens spillere, som var i kvartfinale og utover i sluttspillet VM, er ikke med på turnéen fordi de har krav på ferie. En nedtellingsklokke på The Beatles offisielle nettside lover nå spennende nyheter i morgen ettermiddag klokken 2. Det er uklart hva slags nyheter dette er. Bandet ble oppløst i 1970. For 3 år siden slapp de låta Now and Then, som var basert på en demo som John Lennon spilte inn på 70-tallet. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: 10 år har opplevelsene stått I kø her på PT Country. Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Countryfestivalen Seljord.
1: Har du lyst til å dra dit?
2: Veldig gjerne.
0: Og til konserter med blant annet Brad Paisley.
3: Live på Havar I sommer.
0: Og Hellbillies.
4: Tusen takk.
0: Etter ferien blir det nye vinnersjanser, og vi starter allerede I august med Meghan Maroney.
5: Det blir nydelig det.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
7: Mer av det du elsker. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg jeg ville snakket med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Du, ja? Dette med kongehuset, klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
3: Mm-hmm.
2: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
3: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
2: Ja, ikke sant?
3: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt i hvert fall.
2: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
4: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.

0: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag?
1: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
3: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
2: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
3: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
2: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
3: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Ja, bare se her.
4: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.